0: Eva. Ako je izvit? Znači, s kuka. Zapomnite li, deca?
1: Zapomnih, majčice. Zapomnih, majčice.
0: Zapomnih, majčice. Samo će malo da pratim.
2: No, jedin červik je čul i si kazal...
3: Играта им разбрах, не ме е вече страх от рибешки стомах. От рибешки стомах, не ме е вече страх, играта им разбрах,